مطالبہ کیا ہے۔ اس خط میں سونونے نے اس سنگین معاملے کی فوری طور پر آزاد اور اعلیٰ سطحی تحقیقات اور قومی امتحانی ادارے سے وضاحت کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ونچت بہوجن آگھاڑی نے دہلی میں احتجاج کے خلاف کی گئی کارروائی کے خلاف آج مہاراشٹر بند کی کال دی ہے۔ پارٹی کے ریاستی نائب صدر اور چیف ترجمان سدھارتھ موکڑے نے کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ مدھیہ پردیش میں کروڑوں روپے کے مشہور چاول کے گھپلے کے سلسلے میں گوندیا ضلع کے دو رائس مل آپریٹروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کے نام کھنڈیلوال رائس مل کے ڈائریکٹر کشن لال کھنڈیلوال اور جگل کھنڈیلوال ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ فورٹیفائڈ چاول کے اس گھپلے میں ملزمان کی تعداد 10 تک پہنچ گئی ہے۔ آجہانی سابق نائب وزیراعلی اجیت پوار کے یوم پیدائش کے موقع پر گورنر جشنو دیو ورما نے کل لوک بھون میں ان کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ نائب وزیراعلی سنیترا پوار نے بارامتی میں اجیت پوار کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس، نائب وزیراعلی ایکناتھ شندے، اسمبلی اسپیکر راہل نارویکر، قانون ساز کونسل کے نائب چیئرمین سچن اہیر نے اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اجیت پوار کو چھترپتی سمبھاجی نگر، بیڑ، ناسک میں مختلف سماجی سرگرمیوں کے ذریعے بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آجہانی نائب وزیراعلی اجیت پوار کے یوم پیدائش کے موقع پر کل 532 کسانوں کے فہرست کا اعلان کیا گیا، جو اہلیہ دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ فہرستیں گاؤں کی سطح پر گرام پنچایت، مختلف ایگزیکٹو کوآپریٹو سوسائٹی کے دفاتر اور متعلقہ بینک کی شاخوں میں شائع کی جائیں گی۔ اس فہرست میں اہل کسانوں کو ایک مخصوص نمبر دیا جائے گا۔ آدھار کی تصدیق کے بعد فائدے کی رقم ڈی بی ٹی کے ذریعے متعلقہ استفادہ کنندگان کے لون اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی۔ ریاست کے تمام ضلع مرکزی کوآپریٹو بینکوں کے اہل استفادہ کنندگان کے لیے پورا عمل 31 جولائی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس کی سالگرہ کے موقع پر بی جے پی کی ضلع کوآرڈینیٹر نتین بھدا نے ایوت محل ضلع کے عمرکھیڑ مہاگاؤں اسمبلی حلقے میں 57,000 چھوٹے کسانوں کے لیے حادثہ بیمہ لینے کی پہل کی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں فڑنویس کی سالگرہ کے موقع پر شجرکاری، خون عطیہ کیمپ، گرین فیسٹیول سرگرمیاں بھی انجام دی گئیں۔ کرشنا وادی سے 50 بلین مکب فٹ اضافی پانی کو مراٹھواڑہ کی جانب موڑنے کا منصوبہ اب زور پکڑ چکا ہے۔ اس ضمن میں تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنے کے لیے انتظامی منظوری دی گئی ہے اور اس کے لیے 24.5 کروڑ روپے کا فنڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ یہ اطلاع تلجاپور کے رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے دی۔ دریاسنا ریلوے کی وزارت نے نئی ریلوے لائن دھاراشیو بیڑ چھترپتی سمبھاجی نگر کے لیے ڈی پی آر تیار کرنے کے لیے درکار سروے کو منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے پروجیکٹ رپورٹ کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پاٹل نے بتایا کہ ریلوے کے وزیر اشوینی ویشنو نے کل لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ اطلاع دی۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں جاری ایس آئی آر کے بارے میں تفصیلی معلومات دی۔ ضلع انفارمیشن آفیسر ڈاکٹر ملن دوسانی کے ساتھ ان کا انٹرویو آج صبح آکاشوانی کے چھترپتی سمبھاجی نگر مرکز سے نشر کیا گیا۔ لاتور ضلع کے رکن اسمبلی امیت دیشمکھ نے کل لاتور میں ایس آئی آر مہم کا جائزاتی اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے بوتھ سطح کے کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ محکمے کے عہدیداروں اور ملازمین کے ساتھ تعاون کرے اور شہریوں کو گھر گھر جا کر ووٹ کا اندراج کرانے کی ترغیب دیں۔ سنت گیانیشور مہاراج اور سنت ایک ناتھ مہاراج کی پالکیاں جو پنڈھرپور کی جانب جا رہی ہیں کل شولاپور شہر میں داخل ہوئیں۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے دونوں پالکیوں کے درشن کیے۔ چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو نے کل خواتین کی سنگلز میں بھارت کی انتی ہڈا کو 21-14، 9-21، 21-10 سے شکست دی۔ مردوں کے سنگلز میں بھارت کے آیوش شیٹی نے انڈونیشیا کے اے فرحان کو 21-17، 5-21، 21-17 سے شکست دی، جبکہ لکشیہ سین نے جاپان کے وائی تاناکا کو 22-20، 15-21، 21-14 سے شکست دی۔ ناسک شہر سمیت ضلع میں بارش کا زور بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے 8 چھوٹے اور بڑے ڈیموں سے پانی چھوڑا گیا ہے، جن میں دارنا، گنگا پور، ناندور، مدھیمیشور شامل ہیں۔ ناندور مدھیمیشور سے جائکواڑی کی جانب 4,769 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی آ رہا ہے۔ کوکن کے بیشتر اضلاع میں آج بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پونے ضلع کے پہاڑی علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ، جبکہ ودربھ اور خاندیش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مراٹھواڑہ کے کچھ مقامات پر موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیٹ پیپر لیک ہونے اور طلبہ کے احتجاج پر کارروائی کے معاملے پر پارلیمنٹ کی کارروائی تیسرے دن بھی متاثر۔ حکومت پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے، وزیر پارلیمانی امور کا بیان، جبکہ کانگریس کا تحریک التوا لا کر بحث کا مطالبہ۔

مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں انڈیا حکومت نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ وہ پارلیمنٹ میں نیٹ کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن بحث کے دوران کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ پارلیمنٹ ہی وہ سب سے موزوں فورم ہے جہاں اس معاملے پر تفصیلی اور جامع بحث کی جا سکتی ہے۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ اپوزیشن پیپر لیک جیسے سنگین معاملے پر بامانی پارلیمانی بات چیت کی بجائے الزام تراشی کا سہارا لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپر لیک قومی تشویش کا معاملہ ہے جو کسی ایک حکومت یا سیاسی پارٹی تک محدود نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپوزیشن اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے میں لگی ہوئی ہے۔ جناب نڈا نے کانگریس اور اپوزیشن کی حکمرانی والی ریاستوں میں مختلف امتحانات کے پیپر لیک کے معاملے بھی اٹھائے۔ انہوں نے کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر جانبداری برتنے کا الزام لگاتے ہوئے سوال پوچھا کہ وہ ان واقعات پر بات کیوں نہیں کرتے۔ جناب نڈا نے جناب گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ اس معاملے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ جناب گاندھی نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران دی گئی پریزنٹیشن میں 150 امتحانی پرچوں کے لیک ہونے سے متعلق بات کی۔ جناب نڈا نے مزید کہا کہ یہ جانچ کا موضوع ہے اور حکومت بلا شبہ اس کی جانچ۔ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بامانی مباحثے کے لیے تیار رہنے کی بات دہرائی ہے۔ لوک سبھا میں کل اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کیرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت ملک کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمانی ضوابط کے تحت اس معاملے کے سبھی پہلوؤں پر بامانی مباحثے کے لیے تیار ہے۔ جناب ریجیجو کا بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب نیٹ پیپر لیک معاملہ طلباء کے مظاہروں سمیت مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ کی کارروائی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کل لگاتار تیسرے دن بھی راکھنا اندازی کا شکار رہی۔ اس دوران راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کے بغیر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سماجی کارکن سونم واگچک نے کہا کہ اگر حکومت یہ یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی تو وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتندر سنگھ کو لکھے گئے خط میں جناب وانگچک نے دونوں وزیروں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے منگل کی رات اسپتال میں ان کی عیادت کی۔ دلی ہائی کورٹ نے کل مرکز اور دلی پولیس سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیا ہے جن میں پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے والے مظاہرین کے خلاف ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال کا الزام لگایا گیا تھا۔ عدالت نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ پولیس کارروائی سے متعلق تمام ریکارڈ محفوظ رکھیں جن میں عدالت نے متعلقہ حکام کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ دلی میٹرو ریلوے کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے مطلع کیا ہے کہ قومی راجدھانی میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اگلے حکم نامے تک صبح 7:30 بجے سے 16 میٹرو اسٹیشن بند ہیں۔ ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشن آشرم مارگ، بارکھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندر پرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل ہیں۔ ڈی ایم آر سی نے کہا کہ راجیو چوک، منڈی ہاؤس اور سینٹرل سیکریٹریٹ اسٹیشنوں پر میٹرو بدلنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایٹمی توانائی کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت سال 2033 تک سودیشی بناوٹ کے کم از کم 5 چھوٹے ماڈیولر ٹیکنالوجی ریئیکٹر کو فعال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مرکز نے تمل ناڈو میں مجموعی طور پر 1012 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ مکسڈ ای ایم سی کو منظوری دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ریاست کے الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنا اور اس سیکٹر میں بھارت کو خود انحصاری کی سمت آگے بڑھانا ہے۔ یہ اعلان کل لوک سبھا میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا۔ دونوں مکس کو منالور اور پلا پائکم میں فروغ دیا جائے گا۔ منالور ای ایم سی 474.3 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہے اور اس پروجیکٹ پر
587.47 करोड़।